Brunsen på Sydfyn er lyden fra Diablo. Tak fordi du også elsker Sydfyn, og tak fordi du lytter med. I just wanna give you my full attention. For the first time I feel alive.

Do you hear me? Do you wanna rock with me? Vi elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio. På radiodiablo.dk.

0: lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Ikke til power.